ya kle kodre ya de bagi me akwa jo e beg ye kwe ge budo gbe ni me ne beg ge budo gbe ni e beg ya kle kodre.